o la naturaleza, no a transformar chqa ahok mismo como personas, chqa qak eshqaqin qan ka evolucionar qi los cambios majonu anta significar el final ershin qhuna chnaq chqa, sino que el comienzo de nuevas oportunidades chom qak kaslimar sta ventara tomar habran hilas la chnaq tal vez atet na ashaq algún cambio chpa makaslimar que tara sta otavim que tara sta tsokhchik khovnaq o atet mismo na tsokh قوی نبیخ قنطیخ چمن تلویز چقا نا اینکا اسپتر خبران هلالا چنق پرکه سون کامبیوز کشتا بنتارا چقا تومار کن بوینا اکتیتود پوزیتیو چقا پرکه نا اینکا کنفیار این کادا پروسیسو که نا قشاق چپا مک اسنیمار پرکه ترقاب نا باشاق نیکن نتاق کادا کامبیو که نا قشاق چپا مک اسنیمار مخونو انتا سیگنیفیکار ال فینال ده آلگو که ام خونگاریخ سینو که اس ال کمینسو ده نویواز اپورتونیدائز ده کوزاز مخورز چپا مک اسنیمار تلویز خاق اسنیمار چون سانگ اخیق اچنق اوز چپام که استیمال که اخوخ این سو مومنتو مخون قبن تا انتندر پر لو تانتو چقات ات خوون سنیوریت تر قاب نبا نو تیماز هلوز کامبیوز تو بناکا کنفیار این ال پروسیسو که افکان تو بناکا منتنر سیمپری افکین خون که اکتیتود پوزیتیو ای تو بناکا سگیر ادلانت پرکه موچس بیسز لوز مخورز کپیتولوز ارشین که کسلیمال نو اکا کمنسار کواندو اخوخن که انکا اتریویر اسپتار لا ترانسفورماسیون خوکی cada cambio con mejor propósito, aunque tal vez mejor entender, pero tal vez agradecer lo que no lo que no ya en verdad cada cambio por más difícil o confuso que nace tiene un propósito fundamental en tu desarrollo como persona, como joven, porque es una etapa constante de transformación y es el motor de aprendizaje impulsar a que atetna a descubrir quién eres, qué quieres hacer, qué quieres lograr chupam a aslimar nakarajo nachnak realmente nabojo para que te chkangatruanka moldear gatoka junka persona madura chupam a aslimar. Así que jeta abkin está entera descubrir abkin el harat nhila lachnak lo que nayarich chupam a aslimar está entera enfrentar está entera superar harajik a cambios chka a obstáculos que nave chupam a aslimar, está ventara aclarar a mente con cada experiencia, acierto o errores que nave chupam a aslimar, está ventara chka enfocar a vi en las cosas más importantes que te tnayarich chupam a aslimar, dándote mayor dirección a tus proyectos a largo plazo, hek a cambios chka que trutoka a tu crecimiento personal. Así que siempre que traen buena animar a tet amigo joven señorita quien cuauga shach chpam que habrá programación mañanitas juveniles que cada cambio está vez chama caslimar está vez estará y está canoctará el propósito de ese cambio.

عشر تقبلت نميت اديت لانج زي حبرك ايخ ارشن ايخ كميك مارتس اتدت كل ان سيندونيرو ان كاق بروغراماسيون كي انجا سيجيت سماز انفورماسيونس ابكين خبان سراك اتشقا ان المونيسيبي ارشن اغا سانتا لوسيا اتت لانج سولولا بانسراك اخون بنق ادولتو مايور بانسراك شو ابا بردرك اسلي مال دسبوز دكشك اميلار ماك اخور قانيا بانسراك اخبر بنق 90 يور خونا Según información que llega bomberos municipales, chinga Santa Lucía, Utatlán, rápidamente, Chesiclosa, Pantrak Jabrak Abnak, Pantrak Ashk Amilba, Armak Arcaña, y Jabrak Arcaña, Shkoller Choja, pero Armak Jabrake, y Rumuan Kajab, Jabrak Arumak Shkeya, Jabrak Arcaña, y Shubenga afectar Jabrak Región, especialmente Abnak, Pantrak Anki Rumba, Jabrak Arcaña. Socorristas que han confirmado de que Jabrak Abnak se han tratado de tratar de la 90 yurjuna y al momento taxueltaja majón chekirishla. De acuerdo, si habrá información, si taja Jabrak Abnak se comer mak eskirishla o shubak allá. Autoridades que han señalado maka durante Jabrak Ij, Nemarchok Aja, Brumhuanka, en diferentes municipios, en el departamento de Solola. Ahora mismo, Chka, Jabrak, Irmunan afectar tanto el Maktakubnak, Akala, y Chkabnak, y